Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Naktī nevar iemigt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grāmi 2,99. Vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv
4: 6 un 13 minūtes. Svaigs
5: wow.
4: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6:21 minūte.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

6:28. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi!
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: 6 un 44 minūtes. Radio SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
3: Škoda.
0: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pasteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
6: 7 un 17 minūtes.
7: Wow!
8: Tagad jauns ieraksts.

7 un 29 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs?
2: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
1: Kā es? No Bauroka.
3: Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība, un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedar sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
7: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: 7:42. Piešķil savu dienu. Ar radio SVH Rock.

0: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedre Solenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija pirkti par Latvijas ziedotāju naudu. Zelenskas fondā Latvijas televīzijai teica, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubices, tā vēsta aģentūra Leta. Pērn jūnijā vēl Evikas Siliņas valdības laikā aizsardzības ministrija parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanos nākotnē slēgt starpvaldību līgumu par Archer artilērijas sistēmu iegādi, taču tā neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm, tādējādi nekāds sots Latvijai nav jāmaksā. Ministrija skaidrojusi, ka Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc tā vienlaikus turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Rīgas pilsētas tiesa vakar apstiprināja vienošanos starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu krimināla lietā par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju. Vienošanās par sodu panākta ar Oļegu Sverlovu, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz 5,5 gadiem, kā arī ar Arni Jansonu, kuram piespriests cietumsots uz 7,5 gadiem. Tāpat tiesa no abiem solidāri piedzina vairāk nekā 56 tūkstošus eiro par labu cietušajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā nolēmusi iekļaut agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonācis tikas krustugunīs, jo kārtējo reizi, kā atbalstītājs ir parādījies Putina režīma politiskajās reklāmās. Krievijā šodien sākas balsošana valsts domes vēlēšanu farsā, kas ilgs 3 dienas. Maskava vakar paziņoja, ka robežšķērsošanas punktos ar Poliju un trim Baltijas valstīm atvērs kopumā 10 balsošanas iecirkņus, kuros varēs nobalsot Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi. Citās Eiropas Savienības dalību valstīs iecirkņi atradīsies diplomātiskajās pārstāvniecībās. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņoja, ka tur noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Eksplozija notikusi likvidējot vecas nesprāgušas munīcijas atliekas. Bet Latvijas basketbola kluba Rīgas Zeļi šīs sezonas budžets plānots 2,5 miljonu eiro apmērā. Tā vakar žurnālistiem atklāja kluba prezidents Edgars Buļs. No tā algu budžets iecerēts apmēram 800 tūkstoši eiro pēc nodokļu nomaksas. Un jau vēstīts, ka šo sezonu Rīgas Zeļi līdzās Latvijas un Baltijas valstu turnīriem pirmo reizi startēs arī Eiro kausā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Astoņi un septiņas minūtes.
0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV. Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi, ķidāts cālis 1 kg 2,79, valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 18:00 Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: 8:23. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH

0: 8 un 38 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
0: Kā nodrošināt ērtu ūdensapgādi mājai no akas? Ja mājas ūdensapgādē izmanto aku, svarīgi ir ne tikai dabūt ūdeni līdz krānam, bet panākt, lai tas notiek ērti un automātiski. Pirms sūkņa izvēles jāņem vērā akas dziļums, ūdens līmenis un tas, cik tālu ūdens jāpiegādā līdz mājai. Šādam risinājumam paredzēts iegremdējamais sūknis. Grundfos SBA palīdz nodrošināt automātisku ūdens padevi mājai, bez nepieciešamības sūkni ikreiz ieslēgt vai izslēgt manuāli. Īsta vīra padoms, ja ūdens avots ir aka, izvēlies risinājumu, kas ikdienā strādā tavā vietā, nevis tādu, kas visu laiku jāuzmana. Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdens apgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs. 8:44.
3: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu,

0: Tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
4: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 8:40, radio SVH Rock.
3: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
5: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: 8:46.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer, bet to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubicas, tā vēsta aģentūra Leta. Pērn jūnijā vēl Evikas Siliņas valdības laikā aizsardzības ministrija parakstīja nodomu vēstuli ar Zviedriju, kas ietvēra savstarpēju apņemšanu nākotnē slēgt starpvaldību līgumu par Archer artilērijas sistēmu iegādi, taču tā neparedzēja juridiskas saistības nevienai no pusēm, tādējādi nekāds sots Latvijai nav jāmaksā. Ministrija skaidrojusi, ka Zviedrijas uzņēmums esot vilcinājies iesniegt gala piedāvājumu, tāpēc tā vienlaikus turpinājusi sarunas ar otru pretendentu. Aizsardzības ministrijas vērtējumā Čehijas uzņēmums piedāvājumā vājot operacionālā ziņā līdzvērtīgas sistēmas, bet ar labākiem cenas un piegāžu termiņu nosacījumiem. Rīgas pilsētas tiesa vakar apstiprināja vienošanos starp prokuroru un diviem apsūdzētajiem, kuri atzinuši vainu krimināla lietā par dzelzceļa objektu ļaunprātīgu dedzināšanu un palīdzību ārvalstī vērsties pret Latviju. Vienošanās par sodu panākta ar Oļegu Sverlovu, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz 5,5 gadiem, kā arī ar Arni Jansonu, kuram piespriests cietumsots uz 7,5 gadiem. Tāpat tiesa no abiem solidāri piedzina vairāk nekā 56 tūkstošus eiro par labu cietušajam uzņēmumam Latvijas dzelzceļš. Latvijas ārlietu ministre Baiba Brāže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā nolēmusi iekļaut agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonācis kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi kā atbalstītājs ir parādījies Putina režīma politiskajās reklāmās. Krievijas dronu un raķešu uzbrukumā Kīvā pilnībā iznīcināta Ukrainas prezidenta dzīvesbiedres Olenas Zelenskas labdarības fonda noliktava, kurā cietušas arī labdarības organizācijas Ziedot LV sagādātās lietas, tā vakar vēstīja Latvijas televīzija. Noliktavā sadeguši ģeneratori, sadzīves tehnika, medicīnas aprīkojums, kā arī izdeģos ir redzami datori Ukrainas skolēniem, kas bija par Latvijas ziedotāju naudu. Zelenskas fondā Latvijas televīzijai teica, ka jau tiek plānots, kā turpināt darbu un pēc iespējas ātrāk sasniegt tos, kam nepieciešama palīdzība. Krievijas plāni karā pret Ukrainu ietver hibrīdus dronu un raķešu uzbrukumus Kīvas sabiedrotajiem. Tā atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem brīdinājis Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Saskaņā ar viņa teikto pastāv reāls risks, ka droni var nokrist vienas vai vairāku NATO valstu teritorijā austrumu flangā un Maskavas oficiālā versija būs, ka tas ir negadījums. Krievijas mērķis pēc uzskateiktā ir vājināt NATO kopējo vienotību un pārliecināt alianses valstis, ka 5. pants drīzāk ir teorētisks nekā praktisks. Bet tepat Rīgā pagājušajā piektdienā notikušajā karaliskajā korgiju pastaigā sasniegts jauns rekords. Vienu vietu saskaitīti 226 šīs šķirnes suņi. Šogad pirmo reizi tika kronēts arī gada karaliskais korgiju pāris. Par karali atzīts Rufus, bet par karalieni Kassandra. Pasākumā pulcējās kopumā aptuveni 800 cilvēku, kas sekoja līdzi karaliskajai pastaigai no Basteikalna līdz Kronvalda parkam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: runājam, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
5: Loterijas atļaujas numurs 9117.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu, tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
8: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
9: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Radio SVH Rock.

0: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
1: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
2: Kur atrast aktivitāti somai? Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
5: Kā būs?
6: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
5: Kā es? No Bauruka.
2: Izvēlies Bauruka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica vairāk nekā pusi jeb teju 79 miljonus eiro no 140 miljoniem jeb pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas izmantos 8 lidmašīnu un 7 dzinēju izpirkšanai. Tā izriet no ASV maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Tajā minēts, ka šo summu kompānija izmantos, lai pilnībā atmaksā saistības pret Export Development Canada un Axiom Baltic Services. Parāds veido 71,6 miljonus eiro plus uzkrātos procentus, komisijas maksas un citus maksājumus, kas nav veikti. Šīs saistības ir nodrošinātas ar Air Baltica lidmašīnām, rezerves dzinējiem un simulātoru. Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem aizdevējiem. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam turpinās 53 posmos, tostarp uz reģionālajiem autoceļiem ierobežojumi ir 13, uz galvenajiem 12, bet uz vietējiem autoceļiem 11 posmos. Tāpat būvdarbi turpinās uz 10 tiltiem. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajiem ceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas nogo. Osporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei un uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 1 velosipēdists un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 214 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Krievijas plāni karā pret Ukrainu ietver hibrīdus, dronu un raķešu uzbrukumus Kīvas sabiedrotajiem. Tā atsaucoties uz izlūkdienestu ziņojumiem brīdinājis Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Saskaņā ar viņa teikto pastāv reāls risks, ka droni var nokrist vienas vai vairāku NATO valstu teritorijā austrumu flangā un Maskavas oficiālā versija būs, ka tas ir negadījums. Krievijas mērķis pēc Tuska teiktā ir vājināt NATO kopējo vienotību un pārliecināt alianses valstis, ka 5. pants ir drīzāk teorētisks nekā praktisks. Negadījumā armijas poligonā Zviedrijā vakar ievainoti 7 cilvēki. Mediji ziņoja, ka tur noticis sprādziens un policija notikušo izmeklē kā nelaimes gadījumu. Eksplozija notikusi likvidējot vecas nesprāgušas munīcijas atliekas. Pasaules čempionātā šosejas riteņbraukšanā, kas svētdien sāksies Kanādas pilsētā Monreālā, Latviju elites grupā pārstāvēs Toms Skuģiņš, Emīls Liepiņš, Mārtiņš Pluto un Kristiāns Belohvoščiks. Tā vēsta Latvijas riteņbraukšanas federācija. U23 vecuma grupā Latvija nebūs pārstāvēta. Junioru sacensībās vīriešiem piedalīsies Georgs Tjumins un Alvis Pivors, bet juniorēm uz start dosies Kate Ketrīna Skujiņa. Latvijas sportistiem starti paredzēti tikai grupas braucienā. Bet nākam trešdien Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Tā liecina informācija vietnē timeanddate.com. Ekvinokcija būs trešdienas naktī pulksten 3:05. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden tā kļūs īsāka par nakti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVH.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: dienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.

0: arī lapu būšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums. Mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņu darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušie, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šajā mēnesī Latvijā pasaulē nākuši 1066 mazuļi. Šogad 1. Augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,831,000. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pat labam turpinās 53 posmos, tostarp uz reģionālajiem autoceļiem ierobežojumi ir 13, uz galvenajiem 12, bet uz vietējiem autoceļiem 11 posmos. Tāpat būvdarbi turpinās uz 10 tiltiem. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi apkopotā informācija liecina, ka uz galvenajām šosejām lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šoseja no Gosporiem līdz Nīdzgalei un no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, uz Jelgavas šosejas no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai, uz Vidzemes šosejas no Siguldas līdz Augšlīgatnei un uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Purva kroga kapiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 8 cilvēki, tostarp 3 gājēji, 1 velosipēdists un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 214 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic vairāk nekā pusi, jeb teju 79 miljonus eiro no 140 miljoniem, jeb pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas, izmantos 8 lidmašīnu un 7 dzinēju izpirkšanai. Tā izriet no ASV maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Tajā minēts, ka šo summu kompānija izmantos, lai pilnībā atmaksātu saistības pret Export Development Canada un Axiom Baltic Services. Parāds veido 71,6 miljonus eiro plus uzkrātos procentus, komisijas maksas un citus maksājumus, kas nav veikti. Šīs saistības ir nodrošinātas ar Air Baltic lidmašīnām, rezerves dzinējiem un simulātoru. Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem aizdevējiem. Krievijai intensificējot hibrīdu karu Eiropā varētu būt gaidāmi nopietnāki uzbrukumi. Tā atzinis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Viņš norādījis, ka pēdējās dienās ārvalstu medijos atkal parādījušās ziņas par Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm. Sārta ieskatā šo ziņu intensificēšanās visticamāk nozīmē jaunas izlūka informācijas pieejamību. Pēc viņa teiktā, acīmredzot, dienesti uzskata, ka pēdējo mēnešu aktivitātes, mēģinot atrunāt Krieviju no šādas eskalācijas, ir bijušas nesekmīgas, tāpēc ir jābūt gataviem šādam pavērsienam. Sārta ieskatā noteicošais tālākai attīstībai, ja notiks lielāks uzbrukums, būs tas, cik spēcīga un Krievijai sāpīga būs kopējā reakcija. Bet nākam trešdien Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Tā liecina informācija vietnē timeanddate.com. Ekvinokcija būs trešdienas naktī pulksten 3:05 minūtēs. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden tā kļūs būs īsāka par nakti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielirbas ielā 32.
5: Škoda.
6: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8.40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Valsts Loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: 1, 2, 3. Cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 €. Lasis adzesēts. 6,99 € kilogramā. Maxima.
2: Patēriņa kredīts?
3: Kredītiem LV?
4: Kredītu apvienošana?
3: Kredītiem LV?
4: Autokredīts vai līzings?
3: Kredītiem LV?
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
3: Kredītiem LV?
5: Kredīts biznesam?
3: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Vairāk nekā tūkstošīkie

0: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
5: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
6: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: SVH Rock.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija satiksmes uzraudzības reidos Zemgalē autobusos vakar fiksējusi 4 cilvēkus, kuri nebija piesprādzējušies. Kopumā dienas laikā Zemgalē veikti 14 satiksmes uzraudzības reidi, tajos pārbaudīti 155 transportlīdzekļi un konstatēti 29 pārkāpumi. Un jau vēstīts, ka vakar notika akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis bija panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks satiksmes negadījumos negūtu smagus ievainojumus. Rīgā militāro mācību namejs 2026 laikā šodien un rīt notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. To dalībnieki pulcēsies Aleksandra Grīna bulvārī pie Uzvaras parka un pēc tam ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolu, kur būs izveidots mācību evakuācijas centrs. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūciju sadarbība. Tāpat šodien ir plānotas mācības SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā, kur plānots trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, to starp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemes sargus. Līdz ar to Bolderājas un Daugavgrīva Rīvas apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Stradiņa slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt stacionāra teritorijā gaidāmajām mācību un namejas aktivitātēm. To laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemes sargi un militārā tehnika. Tās būs iepriekš plānotas mācības, ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un visi veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11,100 cilvēku. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 93 droniem, no tiem 72 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 13 vietās fiksēti lidrobotu trāpījumi, bet vēl 3 apkaimēs nogāzušās to atlūzas. Droni raidīti no pierobežas reģioniem Krievijā, kā arī no okupētajām teritorijām Donetskas apgabalā un Krimā. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Tā laikā apmeklētāji varēs iepazīt 25 Eiropas valodas, piedalīties darbnīcās, spēlēs un viktorīnās, kā arī pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas. Darbosies arī grāmatu maiņas punkts un valodu randiņš, kurā varēs apgūt biežāk lietotās frāzes un atsvaidzināt valodu prasmes. Pasākumā piedalīsies vēstniecības, valodu institūti un kultūras centri. Bet valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts nākam otrdien izdos Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tā nomināla vērtība būs 4,41 eiro un tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Savukārt īpašā dizaina aploksne būs pieejama 500 eksemplāros. Filatēlijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks Latvijas sporta muzejā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: Radio SVH Rock ēterā ziņu detektīvs Fakti pāri virsrakstiem piekdienās pēc 2012.
1: Ar raidījumu ziņu detektīvs studijā Ainārs Rutkēvičs. Laikā, kad daudzi privāti un valsts uzņēmumi, kā arī valsts un pašvaldību iestādes saskaras ar dažādiem kiberuzbrukumiem, kas vairumā gadījumu tiek veiksmīgi novērsti, bet reizēm arī mēdz paralizēt kādu interneta vietņu vai pat veselu iestāžu vai uzņēmumu darbu, līdz ar mākslīgā intelekta rīku attīstību ir parādījusies vēl viena problēma. Ar to palīdzību sagatavotu iedzīvotāju iesniegumu kritisks pieplūdums, kas rada resursu pārslodzi. Šonedēļ šo problēmu izgaismoja Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts. Saskaņā ar viņa teikto, ar mākslīgo intelektu ģenerētie iesniegumi visbiežāk ir apjomīgi, satur plašu argumentāciju un atsaucas uz dažādiem normatīvajiem aktiem, kas nevienmēr atspoguļo faktiskos apstākļus vai patieso tiesisko situāciju. Turklāt pēc atbildes nosūtīšanas dažu dienu laikā atkal tiekot saņemtas vairāku desmitu lapušu garas atbildes vēstules. Tā piemēram aptuveni viena gada laikā viena persona ir iesniegusi vairāk nekā 100 dažādu iesniegumu, kas saistīti ar objektiem Ķengaragā. Tā pati persona regulāri sūta iesniegumus arī citām pašvaldības iestādēm, tādējādi radot papildu administratīvo slogu. Līdz ar to, piemēram, būvinspektori un juristi ir spiesti arvien vairāk laika veltīt ļoti apjomīgu iesniegumu lasīšanai un atbilžu sagatavošanai, nevis savu tiešo pienākumu veikšanai, to starp objektu apsekošanai. Bergholts sarunā ar Radio SVH uzsvēra, ka pašreizējā situācija esot kritiska.
2: Es teiktu, ka viņi ir jau samilzusi. Vienīgais atkārtošu vēlreiz par šo atiem redzot, neviens vēl nav cēlis trauksmi. Apjoms, nu to, ko minēja arī, ka piemēram vēl kādu laiku atpakaļ šīs sūdzības apraksts bija uz 3 lapām, tad tagad tas ir uz 30, nu kas jau tev rada bažas par to, ka šīs apjoms ir 10 reizes lielāks vismaz, kaut to es viens vērtulis skaits, un ja tas tiek darīts ļaunprātīgi, tad tas ir vēl īstamāk patiesībā, jo ja mēs skatāmies kaut vai tuvojušās vēlēšanas un nedod Dievs, ka šo te izmanto ļaunprātīgi, nu, ja tā skatās, tad šīs valsts pārvaldes resursu var tiek gan nodarbināt ar šādu veidu muļķībām, respektīvi paņemot un sūtot uz visuriem kaut kādu veidu sūdzības ja prasības, uz kurām ir zināmā laikā jāatbild. Un runājot ar kolēģiem arī no citām pašvaldībām, viņi atzina, ka šī problēma ir tieši tā pat vai līdzīga. Ka cilvēki tiešām ir sākuši izmantot šo mākslīgo intelektu, lai uzģenerētu attiecīgās problēmas, nopietnību caur likuma punktiem, neizvērtējot, vai šie likuma punkti vispār ir aktuāli.
1: Nesen arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atzina, ka saņem ievērojamu skaitu ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību rakstītu iesniegumu, kuros izklāstītais sūdzību juridiskais pamatojums nereti ir nekorekts. Līdz ar to Bergholca ieskatā valsts līmenī šai problēmai līdz šim nav pievērsta pienācīga uzmanība, lai gan to būtu iespējams ievērojami mazināt, ieviešot visnotaļ vienkāršas izmaiņas.
2: Tad viens no tiem ir pirmkārt, ja cilvēks sniedz sūdzību, tad viņš reģistrējā tāpat kā bankā, ar Smart ID. Un līdz ar to ir pirmkārt skaidrs, ka tiešām cilvēks ir leģitīms un viņš tiešām ir īsts un grib pacelt šo te problēmu kaut kādā tiešām aktuālā lietā. Otrs ir tas, ka katrā no departamenta jeb valsts struktūras lapām ir konkrēta veidla, pa kurā tu var aizpildīt tikai vienīgi, nu es piemēru pašreiz tamēram 3 vai 10 tūkstoši zīmes, nu ka tev ir skaidri jāuzrakst šī te problēma un jānoformulē tā, vai savukārt trešais risinājums ir tikpat vienkārši, ka pretī ir rīks kā mākslīgais intelekts, kas identificē, ka tas ir rakstīts mākslīgā intelekta palīdzību, un līdz ar to mums ir tiesības arī atbildēt vai mākslīgā intelekta palīdzību, vai savukārt uzreiz sasiet to kopā ar likuma kopumu, kurā tiešām mēs pārbaldam, vai šīs atsaucas, kuras tu ir liktas iekšā, atbilst esošā likuma sastāvam.
1: Kā vēl viens no risinājumiem Bergholca ieskatā, varētu būt labojumu veikšana iesniegumu likumā, dodot pašvaldībai tiesības atstāt bez virzības acīmredzami nesamērīgus un atkārtotus pieprasījumus, kā arī atļaut sniegt īsu, lakonisku atbildi tikai par lietas reālo būtību. Viņš arī solīja, ka jau šonedēļ vērsīšoties pie tieslietu ministra ar lūgumu steidzamības kārtā sākt šo problēmu risināt. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Virsraksti maldina? Mēs pārbaudām. Klausies ziņu detektīvu Radio SVH Rock katru piekdienu pēc 2012. Raidījumu ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peonu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
7: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
6: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
8: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
9: Arī aktuālais – pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina.

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
4: Kur iemācīties spēlēt ģitāru?
5: Kur atrast aktivitātes omei? Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
6: Radio. SVH

0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi. Radio ZH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa šodien sāk skatīt lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Daugavpils administratīvajā teritorijā. Apstrīdētā norma paredz, ka Daugavpils administratīvajā teritorijā azartspēles nav atļauts organizēt vietās, kur spēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem līdz noteiktu ēku tuvākajai ieejai. Pieteikumu iesniegušas trīs licencētas azartspēļu organizētājas. Tās uzskata, ka apstrīdētā norma liedz tām tiesības Daugavpilī organizēt azartspēles un tādējādi ierobežot to komercdarbību. Valsts policija satiksmes uzraudzības reidos Zemgalē autobusos vakar fiksējusi četrus cilvēkus, kuri nebija piesprādzējušies. Kopumā dienas laikā Zemgalē veikti 14 satiksmes uzraudzības reidi, tajos pārbaudīti 155 transportlīdzekļi un konstatēti 29 pārkāpumi. Jau vēstīts, ka vakar notika akcija Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Tās mērķis bija panākt, lai šajā dienā uz Eiropas ceļiem netiktu zaudēta neviena cilvēka dzīvība un neviens cilvēks satiksmes negadījumos negūtu smagus ievainojumus. Rīgā militāro mācību namejs 2026 laikā šodien un rīt notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. To dalībnieki pulcēsies Aleksandra Grīna bulvārī pie Uzvaras parka un pēc tam ar autobusiem tiks nogādāti uz Rīgas Arkādijas vidusskolu, kur būs izveidots mācību evakuācijas centrs. Mācību laikā tiks pārbaudīta iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūciju sadarbība. Tāpat šodien ir plānotas mācības SIA Rīgas ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva teritorijā, kur plānots trenēt kritiski svarīga infrastruktūras objekta aizsardzību, tostarp izmantojot mācību pretmobilitātes elementus un iesaistot karavīrus un zemessargus. Līdz ar to Bolderājas un Daugavgrīva Grīvas apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās ar pastiprinātu militāru personu un militārā transporta klātbūtni. Stradiņa slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt stacionāra teritorijā gaidāmajām mācību namejas aktivitātēm. To laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemessargi un militārā tehnika. Tās būs iepriekš plānotas mācības, ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta un visi veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Atsevišķās slimnīcas teritorijas daļās gan ir iespējami īslaicīgi pārvietošanās ierobežojumi. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 26 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 11,100 cilvēku. Valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts nākamā otrdien izdos Latvijas basketbolistei Uļjanai Semjonovai veltītu pastmarku bloku. Tā nomināla vērtība būs 4,41 eiro un tas būs pieejams 4000 eksemplāru tirāžā. Savukārt īpašā dizaina aploksne būs pieejama 500 eksemplāros. Filatēlijas izdevumu pirmās dienas zīmogošana notiks Latvijas sporta muzejā. Bet 22 Latvijas pilsētās šovakar norisināsies orientēšanās nakts sacensības. Pērn tās 21 pilsētā pulcēja vairāk nekā 6000 dalībnieku, bet šogad orientēšanās nakts kartē pirmo reizi būs balvi un lielvārde. Savukārt pērnā gada debitantes Mārupes starta vietu nomainīs Jaunmārupe. Lielākā dalībnieku interese tradicionāli ir gaidāma Rīgā, kur šoreiz sacensību apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 € un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varens.
6: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
7: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: var iemikt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórumu Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórumu Auto LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Radio SVH. Rock. 24 stundas.
7: Roka sardzēm.

0: zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL, 40 rulļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām.

0: Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudzfaktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē, tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozaris ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka izvērtējums parāda, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības. Reizēm bijusi formāla pieeja, kādēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Vienlaikus amatpersonu atbildības izvērtējums ir tiesības sargājums. Šo iestāžu kompetencē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izvērtēs gadījumu, kad Zaļo un Zemnieku savienība senioriem dāvinājusi melnā balzāma pudeles. Latvijas rādio raidījumā Krustpunktā kāda klausītāja šonedēļ ZZS deputātam Augustam Brigmanim lūdza komentāru par to, ka 23. augusta senioru saietā Ogrē ZZS viņiem dāvinājusi nelielus suvenīrus, tostarp mazo balzāmiņu, uz kura bija redzams Zaļo Zemnieku saraksta numurs drīzumā paredzētajām Saeimas vēlēšanām. Brigmanis norādīja, ka melno balzāmu toreiz esot pieteicis kā drapes, un tas pasniegts tiem cilvēkiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Vienlaikus viņš atzina, ka no šodienas skatu punkta raugoties pensionāriem varēja piedāvāt zapcūdeni vai tēju. Veselības nozarē nenoliedzami ir problēmas, kas prasa risinājumus, tomēr atbildīgā ministra nomaiņa dažas nedēļas pirms vēlēšanām nepalīdzēs tās atrisināt. Šādu viedokli paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš atzinis, ka nozares arodbiedrības paustās bažas par darba samaksas un nozares finansējuma jautājumiem ir pilnībā saprotamas, tomēr ministra nomaiņa tik neilgi pirms vēlēšanām gadiem ilgu šās problēmas nerisināšot. Un jau vēstīts, ka arodu organizācijas padome ir nolēmusi uzturēt prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, rīkot protesta akciju, piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Merī demisiju. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība aicina izstrādāt tiesiski skaidru mehānismu, lai vietējo darbinieku atalgojums par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu būtu līdzvērtīgs tam, ko saņem no trešajām valstīm piesaistīti strādājošie. Kā skaidrojusi organizācija, spēkā esošais regulējums paredz, ka piešķirot ārvalstniekam tiesības uz nodarbinātību, viņam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs parasti ir saistīts ar attiecīgās nozares vidējo bruto darba samaksu vai nozares ģenerāla vienošanās noteikto minimālo algu. Turpretī vietējiem darbiniekiem šāds īpašs atalgojuma slieksnis netiek piemērots. Tādējādi var rasties situācijas, kad vienā uzņēmumā salīdzināmu darbu veicošs vietējais darbinieks saņem būtiski mazāku algu nekā no trešās valsts piesaistīts strādājošais. Bet Satversmes tiesa šodien sāk skatīt lietu par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Daugavpils administratīvajā teritorijā. Apstrīdētā norma paredz, ka Daugavpilī azartspēles nav atļauts organizēt vietās, kur spēļu zāles galvenā ieeja atrodas tuvāk par 150 metriem līdz noteiktu ēku tuvākajai ieejai. Pieteikumu iesniegušas trīs licencētas azartspēļu organizētājas. Tās uzskata, ka apstrīdētā norma liedz tām tiesības Daugavpilī organizēt azartspēles un tādējādi ierobežot to komercdarbību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
8: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet, ja būtu.
9: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
6: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV. Tagad jauns ieraksts.

0: uzkodas. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 €. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 €. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 €. Pieteikšanās Līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/ piesakies.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
6: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
7: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
8: Radio SV.

0: Iekaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā. Būs brāzmains dienvidu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra no 15 grādiem Kurzemē līdz 18 Latgalē. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, palaikam līs un gaisa temperatūra būs ap 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau bija pieteikušās KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Pieteikties konkursā var vēl tikai šodien. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas izvērtēs gadījumu, kad Zaļo un Zemnieku savienība senioriem dāvinājusi melnā balzāma pudeles. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā kāda klausītāja šonedēļ ZZS deputātam Augustam Brigmanim lūdza komentāru par to, ka 23. augusta senioru sajietā Ogrē ZZS viņiem dāvinājusi nelielus suvenīrus, tostarp mazo balzāmiņu, uz kura bija redzams Zaļo Zemnieku saraksta numurs drīzumā paredzētajām Saeimas vēlēšanām. Brigmanis norādīja, ka toreiz esot pieteicis balzāmu kā drapes un tas pasniegts tiem cilvēkiem, kuri sasnieguši 85 gadu vecumu. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē, tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Vienlaikus amatpersonu atbildības izvērtējums ir tiesībsargājošo iestāžu kompetencē. Veselības nozarē nenoliedzami ir problēmas, kas prasa risinājumus, tomēr atbildīgā ministra nomaiņa dažas nedēļas pirms vēlēšanām nepalīdzēs tās atrisināt. Šādu viedokli paudis premjers Andris Kulbergs. Viņš atzinis, ka nozares arodbiedrības paustās bažas par darba samaksas un nozares finansējuma jautājumiem ir pilnībā saprotamas, tomēr ministra nomaiņa tik neilgi pirms vēlēšanām gadiem ilgušā problēmas nerisināšot. Un jau vēstīts, ka arodorganizācijas padome ir nolēmusi pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Merī demisiju. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijas atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijas var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Bet Krievijas varas iestādes ir atsavinājušas Šveices pārtikas un dzērienu ražotāja Nestle un trīs Francijas grupu atlikušos uzņēmumus un aktīvus valstī, Maskavai kārtējo reizi vēršoties pret rietumu kompānijām pēc Krievijai noteiktajām sankcijām saistībā ar tās izvērsto karu Ukrainā. Vairums rietumu uzņēmumu pēc Maskavas pilna apmēra kara darbības sākšanas Ukrainā steigšus pārdeva savus biznesus Krievijā vai vismaz tos atdalīja no savas pamatdarbības, jo noteiktās sankcijas apgrūtināja preču tirdzniecību. Kopš tā laika Kremlis ir apgrūtinājis šādu iespēju, jebkādu darījumu veikšanai paredzot Putina apstiprinājumu vai vienkārši atsavinot uzņēmumu aktīvus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Radio SVK.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai līzings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
8: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
9: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
10: Aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Zāļa fileja sulīgā. Rīgas miestnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. Septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 gramu 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
7: SVH Rock.

0: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo – 97 grami, 1,79 centi. Ar paldies karti – saldējums Agendās mača 400 gramu 5,99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli

Apmeklējošu pasākumu Boldrājās, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz vietu atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un vien vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Jautājums par iespēju samazināt akcīzes nodokli benzīnam ir vērtējams kopsakarā ar valsts budžeta iespējām un šāda lēmuma fiskālo ietekmi, tā paziņojusi Finanšu ministrija. Jau vēstīts, ka koalīcijas partneri jaunnedēļ atkārtoti vērtēs iespējamos risinājumus degvielas cenu kāpuma mazināšanai. Ministrija norādījusi, ja tiks iesniegts konkrēts priekšlikums par akcīzes nodokļa samazināšanu, tas tikšot rūpīgi izvērtēts, ņemot vērā gan ietekmi uz degvielas cenām, gan valsts budžeta ieņēmumiem un kopējo situāciju ekonomikā. Sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējuma pārdales pamatojums pat laban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformā. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, to starp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība aicina izstrādāt tiesiski skaidru mehānismu, lai vietējo darbinieku atalgojums par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu būtu līdzvērtīgs tam, ko saņem no trešajām valstīm piesaistīti strādājošie. Kā skaidrojusi organizācija, spēkā esošais regulējums paredz, ka piešķirot ārvalstniekam tiesības uz nodarbinātību, viņam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs parasti ir saistīts ar attiecīgās nozares vidējo bruto darba samaksu vai nozares ģenerāla vienošanās noteikto minimālo algu. Turpretī vietējiem darbiniekiem šāds īpašs atalgojuma slieksnis netiek piemērots. Tādējādi var rasties situācijas, kad vienā uzņēmumā salīdzināmu darbu veicošs vietējais darbinieks saņem būtiski mazāku algu nekā no trešās valsts piesaistīts strādājošais. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Bet izplatoties baumām par jaunu mobilizāciju, augsta ranga Krievijas amatpersonas pēdējo mēnešu laikā cenšas atvērt kontus ārvalstu bankās un pārvest savus līdzekļus uz ārzemēm. Tā atsaucoties uz tās rīcībā esošiem dokumentiem vēsta aģentūra Bloomberg. To pašu darot arī kara komisariātu darbinieki, kas iesaka saviem tuviniekiem un draugiem atstāt Krieviju. Sīkākas ziņas aģentūra nav sniegusi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
7: Yeah!
6: Radio SVH Rock.

0: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredītiem LV.
7: Kredītu apvienošana.
6: Kredītiem LV.
7: Autokredīts vai leasings.
6: Kredītiem LV.
5: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
6: Kredītiem LV.
8: Kredīts biznesam.
6: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 000 eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei līmenis. Varbūt tieši tu aiziesi mājās ar 10 000 eiro. Pieteikšanās līmenim līdz 18. septembrim mājaslapā 1188.lv/piesakies.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
4: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz vietā atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un viena vietā uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1.831.000. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau startēja KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Bet sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējuma pārdales pamatojums patlaban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, tostarp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
7: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
8: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: aizķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
7: Kā būs?
8: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
9: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski. Katru svētdienu pulksten 19. Radio SVH Rock raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminoru LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz vietu atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un vien vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. Augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,831,000. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau startēja KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Bet sabiedrības integrācijas fonda funkciju, programmu un finansējuma pārdales pamatojums pat labam nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts, komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, to starp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. SVH

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
0: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV. Darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2,49 €. Maxima.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Aizdevums līdz 25 000 €? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1,000 € vērtībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu, 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL, 40 rulļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29,990 € ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73,490, bet luksus flagmanis EX90 no 78,990 €. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

Nākamajā naktī Latvijā mākoņi daudz vietu atnesīs lietu, bet diena būs sausāka un viena vietām uzsmidzinās. Saglabāsies mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12-15, bet dienā 16-18 grādiem. Rīgā nakts sākumā iespējams īslaicīgs lietus, bet dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 18 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušo, kas ir par 4,6% jeb 322 jaundzimušajiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No visiem jaundzimušajiem 3404 bija zēni, bet 3209 meitenes. Tikmēr jūlijā pēc 8 mēnešu pārtraukuma atkal reģistrēts vairāk nekā 1000 jaundzimušo. Šogad 1. augustā Latvijā provizoriskais iedzīvotāju skaits bija 1,831,000. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pilnībā atcēlis sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu novada, bet daļēji arī attiecībā uz Bauskas novada teritorijas plānojumu. Ministrija skaidrojusi, ka šādi lēmumi pieņemti pēc dialoga ar abām novada pašvaldībām un ņemot vērā kopš gada sākuma notikušās būtiskās izmaiņas vēja elektrostaciju eksploatācijas prasību un to uzraudzības tiesiskajā regulējumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Tā secināts satiksmes ministrijas komisijas veiktajā izvērtējumā. Nozares ministrs Rihards Kozlovskis atzinis, ka CSDD kiberdrošības pārvaldībā ir pieļautas vairākas kļūdas un neizdarības, kuru dēļ iespējas kiberuzbrukumam nebija pilnībā novērstas. Nepilnības konstatētas gan uzņēmuma darbinieku, gan ārpakalpojuma sniedzēju rīcības algoritmos. Krāslavas novada Kombuļu pagastā robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām aizturējuši kārtējo nelegālo migrantu pārvadātāju. Tas bija kāds Latvijas pilsonis un viņš vedis 4 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Nelegālie migranti iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu. Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē prezidijs atbrīvojas no pienākumu pildīšanas draudzēs mācītāju Rolandu Eimani, kuram ir izvirzītas apsūdzības seksuālā vardarbībā, tā liecina padomes paziņojums. Tajā šāds lēmums skaidrots ar vairākiem iemesliem, tostarp Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas pasaulē darbības noteikumiem, kas cita starpā paredz, ka baznīcas virsvaldes prezidijs var atlaist no darba draudzē garīdznieku par baznīcai kaitīgu rīcību. Konkursā uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja amatu pieteicies KNAB operatīvo darbību pārvaldes priekšnieks Renārs Reiniks, savukārt pašreizējā KNAB priekšnieka pienākumu izpildītāja Ineta Cīrule tajā nestartē. Tikmēr KNAB politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma, juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Otomere un KNAB priekšnieka vietnieks Jānis Roze nav atklājuši vai ir pieteikušies konkursā. Raituma un Otomere pirms vairākiem gadiem jau startēja KNAB priekšnieka amata konkursā, taču neveiksmīgi. Bet sabiedrības integrācijas fonda funkciju programmu un finansējuma pārdales pamatojums patlaban nav pietiekams. Šādu viedokli paudis SIF sekretariāts komentējot kultūras ministrijas virzīto piedāvājumu fonda reformām. Fonds uzsvēris, ka atbalsta pārvaldības pilnveidošanu un skaidru funkciju sadalījumu, vienlaikus pārmaiņu ieguvumiem jābūt pamatotiem un jānodrošina iesākto programmu un un atbalsta pasākumu turpināšana. Turklāt tas, ka līdz noteiktajam termiņam dokumentu nav saskaņojušas vairāk nekā 70 institūcijas un organizācijas, tostarp ministrijas, SIF ieskatā apliecina nepieciešamību turpināt diskusiju un pirms lēmuma pieņemšanas izvērtēt saņemtos iebildumus pēc būtības. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
4: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā. Pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies. Labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
7: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
8: Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
9: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatelli saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

abonementu, aizpildot testu portālā RadioSVK.lv un Favorit.lv. Galvenā balva – 1000 eiro vértībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonementu.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. Septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo – 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti – saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
2: Patēriņa kredīts?
3: Kredītiem LV?
4: Kredītu apvienošana?
3: Kredītiem LV?
4: Autokredīts vai līzings?
3: Kredītiem LV?
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
3: Kredītiem LV?
5: Kredīts biznesam?
3: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
7: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
8: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
9: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
10: Radio SVH

0: viens, divi, trīs. Cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done. Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 eiro. Lasis adzesēts. 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Mums tev ir svarīgs paziņojums. Tu vari iegūt 10 tūkstošus eiro. Piesakies televīzijas realitātes šovam vēl nebijušai stratēģijas spēlei Līmenis. Varbūt tieši

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīviņu leģendas.
3: Es biju varens.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Jā,

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu. Virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
6: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.